جی بدو ملا کہو نے آؤں خدائی جی بدو سو دھرم کر تھاپو ادھرم کہو کت پائی جی بدو سو دھرم کر تھاپو ادھرم